0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Lad radio på B4 med mere

Somber og den, der hedder My Body Isn't Ready. Og så tror jeg, at vi skal have Dizzy Miss Lizzy på banen med The Middle.